0: hezwana gitshili hi Diocletian matsimbi anga chikela la xitichini kasi bya byi kota ku hi hlawutela hi lebyi nga maheka vhiki byi hundzeleke lomu ka xungetano hi mafambela ya lomu switaratwini ha ku losa hoya hoya ka mitirho leyi ya wazibili ni wazibili hi wahi u nga hi byelaka xungetano hi lebyi mu nga byi tirha ni ku byi kuma lomu switaratwini bya provhinsi.
1: Tlhela ku hi ta nyikiwa hi mitirho ya Radio Mozambique kasi ku va hi ta amba mafambelo ya lomu switarateni. Hi ta hi ta vulavula hi vhiki ka kusukela ka 25 wa September ka la 1 ka October, laha loko hi karhi hi hlola hi kuma leswaku hi tlhanganile ni mhangu yin'we. Mhangu yi xungetwa ku ve i dispatched ku nga ku tshwetumuka ka movha, kasi mhangu leyi yimaheka kwihi? Yimaheka a ka district ya le Murombeni, kwatsanyana kusuhani ni livenge ka Nyamurumbu laha ka xitarato cha Hombi cha NU, kasi na ku karhi ku xungeteka leswaku ka yona ku luzile muhefemulo mun'we a ku zangi ku kumeka va ku bayiselo. Ku xungetwa kota swigelo ku ku tsutsumisiwa ka mimovha hi kona ku xungetwa ku kota ku va xigelo xi nga vanga mhangu leyi. A vhiki giwa lehile loko hi chuka ku hela ka vhiki hi kuma leswaku hi sonto le ka district ya le ka Vilakulu kusuhani ni le ka Fekete ku ve ni mhangu yin'we leyi yi nga ya ku chayisiwa ka munhu, kasi lweyi a wa kumeka na bayiselwe ngopfu kambe xikhatanyana xitsongwana a kumekile na karhi a luza vutomi. Konawo ku karhi ku xungetwa ku khatuka xitarato na a nga cukangi khwatsi Malungelo yi nga ma travesi ya Dupeyao, na ku karhi kambe ku tlhela ku seketeriwa hikwalaho ka velocidad excessive ku nga ku tsutsumisa ka mimovha. Hi lebyi hi tlhelo ka timhangu hi nga tlhangana nato loko na hi karhi hi cuka ku famba ka vhiki lomu ka switarato swa hina bya provhinsi ya Nyambani.
0: Makunu, loko hi cukisa xungetano hi mitirho mu nga yima handzeni ka vuhlohloteri ni gondziselelo mu nga hi byela?
1: Hi tlhelo ka gondziselelo kota xibamu xa hina xa siku ni siku hi yima hi le 10:53 a mapalestra. Mapalestra lawa ma gondzisile ku ringana a 9,152 wa vapeyan va nga lava ku famba hi mikondzo, wu gondzisiwa kambe ku ringana ka 2,148 wa swigondzani lomu swikoleni laha ku nga hi ni ku ringana a stenda wa vagondzisi. Hi tlhelo ka vafambisi va mimovha a gondziselelo ya hina yi nyikelwe ka 7,732 wa vachembeli va mimovha ya ku hambanahambana. Hi ya ka vafambisi va mabasikeni hi nyikile gondziselelo ka kinyenchi Dzanov. Le ka vafambisi va swithuthuthu 1,005 wa vafambisi va swithuthuthu va kumile gondziselelo ya hina. Kasi a mimovha yi khilelwa hi vanhu va nga vapasajeri, laha ka vapasajeri hi nyikile gondziselelo eka nhlayo yi ringanaku a 13,159. Hi nghena ka vapfuneteli va mimovha ya keketlo yi nga xapa hi gondzisile ku ringana a 1,595 wa vacobrador. Kasi lomu mabazarini hi nyikile gondziselelo ka ntsengo wu ringanaku a 8,017 wa vanhu laha hi wula vaxavi ni vaxavisi va kumiliwa hi kolomu ka mabazari lawa. Mitirho ya hina yi ve ni ku secha ka timhaka ta ku tsutsumisa a mimovha ma nga mazambu. Hi mahele a 24 wa mitirho, kasi laha ku nga sechiwa

0: moya maku hina u vachembeli wa mimovha ka matshamelo lawo loko ku karhi ku ri timuka xitaratu ha kumeka movha wa hina hambi loko driver wu yinene yi nga zwali khwatsi ka xikhati lexiya hi kombela leswaku a xa ku sungula ku hungulisa ku tsutsuma mimovha hikuva movha wu nga na wu tsutsuma hambi loko ku wa wu kota kanjhani hambi loko ku wa travhara kanjhani loko u ya kumana ni xitshuketi u nga ta swi kota hi kombela ka hina va khomba hi mikondzo leswaku swi ni lisima ku sima makulu ku hi laha xitaratweni u famba na u tibasopa tsika leswaku ha movha wu fambisiwa hi munhu loko lava ku tlhatuka xitarato u cuka makhelo wokhe u tlhatuka ni u nga tsutsumi kambe u tlhatuka loko vona swaku ku na ni segurance hi leswi nga lava ku swi kombela ni ku gamisa hi ku vula leswaku a kopo ni byala a swi khangani wala ku kombela leswaku vanhu va byala va nga khomi vulati a kopo ni byala i byala ni movha hi swona hi nga lava ku vulisa leswaku a kopo ya byala ni movha a swi kumani hi wa xuwa leswi na hinawu hi wa sweswi swi lavaka siku ni siku khani mama
1: hi zona hi wa ka longoloko wa mafambelo ya lomu switaratwini ka siku leki ga nyamuhla na Diocleciano Matsimbi loyi kunene a nga hi tivisa xungetano hi fambo wa leti tiyelanaku ni mitirho ya uphuyisa tinghozi leti va nga ti wona hileswaku ku ni tinghozi leti ti kalawu ti nga tsaleriwangi hinkwatuni wa nga hi maphuyisa makunu hi gemeta laha longoloko wa hina wa mafambelo ya lomu switaratwini longoloko wa 2 ni 2 laha Radio Mozambique.

Leswi nga swi tisa ka suganya muhla hi swi henetile. Amukela u salisi ga Idras Makondela. So Mashadu Junior ata simama kan leswi a vi ndzeni ka xikwata lexi xi nga tirha hi mitirho hi leri mi la Gichi.

0: ku u tirhisa ku yona ntirho wo kahlula ni ku tshembeka Matrix mali hi xihatla.
1: Hey Juma, se u gumbila mucikitelo wa wena lahambedini.
0: Hey Sayidi, mangwani masiku ndzekela ndzi nga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mucikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
1: Mila wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hi ku i chikwana ndzisi wa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi swona leswi?
0: Listen Maseve, a dzedzedze ga holisa zviro, hi nga swi koti ku ya ntirhweni. Avanana va nga swi koti ku ya xikoleni.
1: Hi jona Maseve, mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka mucikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyo hi ti fikela wonhle masiku.
0: U lalisini Maseve, a mucikitelo xifikelo xa hina a kusukela leswi kala ku pendzuka. Ndzi ta gwimba mucikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama. Fikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka mucikitelo u gumbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.

Na ku nga hi kale hi ta mu nyika nongoloko hi ku phinda wa ta mafambela lomu switaratwini sweleswi ta za Suzana ni Dzingala Vanyama hi Dzingala.